0: بل بریای چک مغلی.
1: شو شو شو منا.
0: مندک مندک
1: مندک مندک.
2: دادو، عبدالله بل نتونی که نبر ایچ بیره، سلام بل منظر کرد میان ولایلی.
3: مقولی نه جنم دادا، اکم بلن بجم تو ولای.
0: بمایدو بلام، بک خطرلک.
3: مقولی نه جنم دادا.
1: وای میلی بر ایچ بیرنگا بردم سعیده میگواسو.
0: اوندا دیگه بلن.
1: وای وای ایچ بیرنگا ایچ بیرنگا.
0: میلم سه.
4: وای عجب سلقین.
5: نیم دیگه چرایلم.
0: بالام بالام کوزم آچه.
1: کیف کسالو چو.
0: بالام.
6: Ата аналар вақатын кейін қанча пұшайман қылсаңламы орныға келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
7: Балыңызғы күйінсіңіз, балыңызны автомобіл түңлік едін. Дәрі істін сұртқы шықарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.